0: A segunda edição da semana do Jornal da Manhã caminha para o fim, mas antes do fecho, vamos recordar as notas que estiveram hoje em destaque. Dissemos que o Conselho Municipal da Machiche cria a comissão de inquérito para apurar as circunstâncias do desabamento de parede de um estabelecimento comercial em construção que matou uma pessoa e feriu gravemente outras duas. A Agência Nacional de Controlo de Qualidade Ambiental, Aqua Intet, alerta que vai continuar implacável contra furtivos de recursos naturais. Para que a oferta de produtos alimentares provoca aumento de preços no distrito de Mekula, no Niassa. No estrangeiro, subiu de 74, agora para 132 o número de mortos na Colômbia devido ao sismo de magnitude de 7.4 na escala de Richter. No Café da Manhã, perspectivamos hoje a reunião de socialização no âmbito do Plano de Desenvolvimento Integrado da Área Transfronteiriça que envolve Zimbábue, Moçambique e Zâmbia, designado Zimosa. O encontro terá lugar esta quarta-feira na cidade de Tete. É uma iniciativa que se enquadra numa abordagem de conservação dos recursos naturais adotada pela SADC, visando mobilizar esforços dos três países para garantir uma gestão sustentável e promover oportunidades de desenvolvimento socioeconômico. E o Café da Manhã teve como convidada a chefe do Departamento de Conservação e Fauna Bravia no Serviço Provincial de Ambiente de Tete, Joana Jamil. E assim, estimado ouvinte, colocamos o ponto final à presente edição e agradecemos pela companhia. São agradecimentos de todos os profissionais que do Ruvuma, Maputo e do Zumbo Índico e pela região austral do continente tornou possível, portanto, esta segunda edição da semana do Jornal da Manhã. Em nome de todos, despedem-se Francisco Jatti, que esteve na sonorização, Gerson Jamis nas notícias. A partir do emissor provincial de Tete, Ignacio Gamay moderou o Café da Manhã. Eu sou Adérito Lipang e assino a edição e apresentação. Bom dia, muito obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique. Manica.
3: Wavita Adelito Lipange na wense wakatumwanya munsi uno kuti wakwanise kuemerera mwanya uyo na iyo nyamdanada wa masoko ti Jurnal da Manhã pindi ilo la chiwiri mukati masondo lino iri. Hapo wadikanuwe nguwa zadi kwenda kiaita iso zisere mapindi umapemba ndi zoito wala jino viminutush yadi nguwa ya kuti ife tiyo pinda tatu mwanya watunati yo vilikuitika muzikotulino makamaka mu provinsiano ya Manika malingirihe iyo ya mchibalike putani jadi mwanya uyo uli kutowera.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki MSO Provinciali ya Manika inanga chupasani masoko na ukulukula zvilingana na makhalirwe, matongerwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindani machibese ya kudeka. Bato la Frelimo mukati mwano provinsi ya Manika wapatembera kuti zvense zvaronzererwa kuitira kuti provinsi ino ya Manika ioneke sondo la mangwanali iri ichitambira iro banja la chikumi na la chibodzi la mhanda mhanda za bato iro iri zvense izvi kuitira kuti wadzanga wachioneka wachiranga izvi kuti zviitwe makamaka mutsvaka matongerwe ya mushe kutsina kupulira kwa lino dziko la Mosambiki. Uyu na inango ndiyo misala masoko tinanya munsi uno mukati mwanyo uyu wanati iwo zviri kuitika muzikotulino makamaka mu provinsi ya Manika pantsiku ninganya mutsino tsiku 11 ya mwezi iwa nyamavuvu mugolera zvuru zviri na makore makumi na matanhatu mwanya uno chimerekana iwo na ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros waiti kuti muramba munefe chahira dare pano. Tisati taku shikisirani mazinji aya wadikanwe motambira tsese musoko aya chigwagwa kutera mukati mandima ino iyi. Utonge iwo waranga wabvi uchati woneke uchigula midziyo kana kuti michina kuti ikwanise kusenzeswa izvi mukuronzesa lonzeska patsva kwa iyo misewo yakusina siyana inabudira mumaminda ichienda mumitunho iyo inanga ichigulisirika zvirimwa izvo zvakusena siyana zvense izvi kuitira kuti ikwanise kupapfunyururo mumadishi eto ngoda iyo makumi mashanu na matanhatu ya maprovincia ya Cabo Delgado, Niassa na Nampula. Masoko aya langwa dzulori ili muchipose chichi na mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo mulwani la Pemba provincia iyo Cabo Delgado pa kuchurha kanoti kuti murha kwa iyo mwanya unabvi projeto mos community rense izvi uchibvunandirwe ya kutsvaka kubudirira makamaka kubatana kwa iyo wabarka mukati wanonzi Mosambiki na kutsvaka kuti waoneke wachipfunyurura na kuchimbisa kuumba mbuto za basa kuna iyo majaha na zvinango nauti kuronzwa kwa izvo zviwakwa mukati marino dziko la Mosambiki. Hapo zviri kubve basa ningana iri pachati paoneke ipo pachisenzeska mari kuti inasvika pa zviuru kumi na zvitanhatu zvamazvikwi zvamitika zhim. Wa Banco Mundiali waranga iwo kuti wachati wandere kumberi na baba hao wautsvaka kubatsira kuna iyo mimwanya idalingana na kutsvaka pfunyururo wa mukati marino dziko Mosambiki zvensezvi wachikabatsira kuna izvo nada kuti zviitwe mumitunho yakusiyana siyana mukati marino dziko la Mosambiki. Masoko aya yadziswa na Pedro Martins iye ningati muemereri wa Banco Mundiali. Mukadzi wa mambo wa dziko lino Mosambiki Geta Chapo iye adaoneka muchipose ichi ku provincia iyo ya Maputo achitimura iwo mwanya unabvi funda sound Geta Chapo wakuti unandirwe ya kutsvaka kupfunyurura kwa iwo wakadzi mukati mwalino dziko la Mosambiki. Kureka kubatika kwa izvo zvakurya tingati iro poso mumaminda kulanga kutobara izvo kukwizirika kwa mapereso izvo zvidabatika zvobasi kuguliswa vananga zviri kuita ngati makamaka matono mumadistrito ya Mekura ku provincia iyo ya Niassa. Hapo ninga kulanga kwa Pakare Zubira wakubvi uyu ni mugali wa dishito ili la Mekura alanga abvi pa zvinopano apa tingenda kiaona bageti ribodzi kana kuti rata la matono liruguliza kana kuti iro liruguliza kana male inafika iyo pa 500 kiafika pa 600 metikaji izvo zvichisiyana padoko na kalakarapo kuti pakaguliska na male ina fika yopa 200 isungwenda na 300 metikash zvichidzabala kuti vanhu awa waoneke wachirambirira wali munzara pantsiko nantsiku. Hapo zviri kubvi kunza kwa matono aya zvinango zvakurya tichiranga makamaka tingati shuka kuranga kuikaguliswa kalakarapo semetikash hapo hurindo runu uhu yadikoneka iyo ichiguliswa 150 metikash pa kg ibodzi. Munembi wa utongi mukati mwano provincia Manika Lorenzo Lindonde iye ali kukokomeza kuna iwo wana kaonerera mabasa ngana kulonziska lonziska kwa izvo zvakwa zvingati zvaoneka zvibatana tingati kupfudzika ipo pa Shimitali provincia mukati mwano Chimoyo izvi makamaka kuti waoneke wachienda kiaita usiri kana kuti madu muizo mbuto zinaka enderka kutsanga pakati pa Banco de Socorros tichiranga ku nyumba ningana izoisi zinatanderika kutsanga tingati makaza dibanyo pa Banco de Socorro paipa Shimitali provincia ya mukati mwano Chimoyo ninga kulanga kudaita iye munembi iwo wa utongi mukati mwano provincia ya Manika Lorenzo Lindonde abvi tingende kiona mbuto ningana izoisi izo zinakaoneka zidakala zidasvipa zidzaoneka na zvinango kuti izo hachikatikana tai munkhoza apo hachikokomeza kuna iwo wa onereri wa mbuto ningana iyoyi kuti waende kiatsuka na kuita usiri zvese izo chikapasika basi nsi kuya dzuro iyi kusvikira maoro mwawa chibve dakuti rioneke nyumba ningana izoizi zadichena zvense izvi zvidaoneka na kuda kuti iye Lorenzo Lindonde adatambira masoko aya ya wanhu adaenda kuyadudza kuna iye achibvi tingaenda kiyaona nyumba ningana inakaenderwa kutsanga kana kuti nkozi ikuru ndi nyumba yakuti nikakaida svipa ipo pa Banco de Socorro apo iye adatsunga ulendo wakachimbichimbi hanga dzivisitai adafika de ndizvode zvidipapo izvi zvabala kuti iye anyangalirike nazvo izvo izvi. Wadikani muchigwagwa ndiyo masoko kana mukati mandima ino ya kutoma. Pazo nguwa wadikanwe zipenda kaita izo zisere na mapindi kumi na matanhatu ndizo waitora i 16 minuto shitopinda mundima iyo ya chiwiri ninga musoro masoko ukuti bato la frelimo mukati mwaino provinsi ya Manika wapatembera kuti zvense chida lonzererha mu provinsi no i kuitira kuti sondra mangwanali waoneke iwo wachitambira pachitirha banja la chikumi na la chibodzi la manda mhanda za bato iro ile la frelimo apo kulanga kwache iya ita munembe wabato iro ile la frelimo mukati mwaino provinsi ya Manika toma Maji Chitlango apanganisa achibve mukati mwa ino chimoyo na madishito yena nyachigalisana chimoyo kulangaku zvense zvidaronzerera kuti kuti mbuto izinadzatambira walendo wangati yafika siku yoyo wadzaoneke iwa chipinda zvino zvadi hapana tai mhingampini Tomashi Chitlango iyezve aranga abve tingendekeona mbuto izo izi tikulangazi izi zichati zoneke zichitambira izo walendo wananga wauya kuti wanapinda pazvuru zvitatu izo zvavanhu wakuti iwananga wabudira mitonho kusiansiana muma provincia yense daomba lino dzikola Mosambiki ye Tomashi Chitlango alangashwe abve munsiku zinauya zino izi provincia ino iyo yadzanga iri nyakanyaka wanhu zvense futi tingenda kiona kuma polisia na iyo masoja yadalonzera zvense kuti kuti paleke taikoneka iho unyangazi kuti kulanga ku pantsiku na tsiku kuti basa la kutsvaka kupesa izvo zvense kuti tingadzabala kuoneka iyo kalikikina aka kaleke kufamba namwazvo ngati mvirwa kwache
5: ta polisia a área de defesa e segurança está a trabalhar de todas as formas para garantir que a segurança continue.
3: Ali kuranga kuti masoja na mapolisia wadalonzerera zvense kuitira kuti makhalirike ya mushe yaoneke yachiendera kumberi kusvika ntsiku iyi na kupera kwayo izvi hapana tai mhingampini nekuti iri ndibanja likuru rinobataniza mhanda mhanda zabato la Frelimo ndipo zvense izvi nkusuenza kuitira kuti iwo waoneke wachipa tembe la makhalirike ya mushe mukati mwa ino provincia ya Manika. Rakanani kuti banja iro la chikumi na la chibodzi la mhanda mhanda zabato izo za Frelimo lakuti iri lukalirika kuti roneke lichiitwa mutsiku makumairi na ibodzi kiafika mutsiku makumairi na zitatu za mwezi uno wanyamavuvu izvi mubairo chitembwe mukati mwa ino chimoyo apo basa iro dengana naku lonzeska lonzeska pa iyo mbuto ningana iyoyi ikulangaku izvi wadi mapindi ya kupisira mukati mwa sondolino achibve zvense zvichati zvioneke izvo zvichipera kuitira kuti ntsiku iyi ngati yafika banja iri roneke iro lichiitwa zvino zvadi. Padoko na padoko wadikani tadikwenda kumhera na mwanyaona tiyo zvirikutika mu dzikotulino makamaka mu provinsi ya Manika ndipo tsatai gatobola kupisira ninguwa ino iya kuti tiende kiaona kapitsirike kunza ninga iwo na makhalirike kunza walukalira kuti nyamutsi ino tete chatipitse na magarao makumi matatu na mashanu ichiterekana kelimane magarao makumi matatu na mairi na mpura magarao makumi matatu na libodzi pemba magarao makumi matatu shimoyo magarao makumi na matanhatu beira na lishinga magarao makumi na mashanu vilankuru magarao makumi kumera manai shai shai na inyambane magrama kumera matatu pesiri ni maputu na magarao makumairi kana 20 graus centigrados basi wadikani hapa china mazinch kunza kuti mazvita kuna mwezi kwa tiprekeza mukati mwanyona iyo zviri kutika mudzikotrino makamaka mu provinsi ya Manika izvi pa maningirike iyo ya mchibalihe mwanya uyu kamera ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros tiri kuti mazvita.
4: Maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka muprovinsia ya Manika.